gwe yali yeetaze okubeera ng'egula n'oluvannyuma lw'okubeera nti no yafuna obuvune bwatyo n'alwala nabbi Asero n'emulemererwa okubeera ng'emuleeta simulala ye Kenan Yildiz ono mulwadde ku klabu ya Juventus kosa ne Kepa ne Kefren Thuram naye mulwadde kosa ne Manuel Locatelli naye mulwadde wabula omuzannyi amanyiddwa nga Camille Grabara naye mulwadde nga kitegeeza nti no klabu eno ya Juventus abalwadde bagenze nga beeyongerako naye nga kitegeddeko nti no omuvubuka ono Kolomwani ajja kutwala ebbanga lya wiiki ssatu zokka nga kitegeeza nti no the national black tagenda kubeera ng'alabikako n'omupiira nga gumu gwa klabu eno ya Juventus gwayinza okuba nga tasamba olw'akagala singa ajja nga tekawonye akagalo kayinza okuddamu ne katuka ate Juventus etandika okwogera ebirala.